Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Sad pokazuje 6:05 i počinje naš vikend jutarnji program. Danas je subota, 13. jun, a uz aktuelne vijesti, servisne informacije, pregled stanja na putevima, vremensku prognozu i još mnogo drugih informacija, budite uz talase Radija Republike Srpske i započnite dan uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Ovog jutra sa vama

0: Radovana izgradnja autoputa Rača-Bjeljina, izmenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na dionici Crkvina Modrića. Podsećamo da na dionicama Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje i Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Trenutno su zadržavanja kratkotrajna na graničnim prelazima, ali savjetujemo da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. Još jedan put vozačima savjetujemo da prilagode brzinu, izbjegavaju rizična preticanja, a posebno ovo se odnosi na motocikliste, jer je naravno povećan broj naravno za kraj želimo svima koji putuju srećan put i ugodnu vožnju. Vama lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Danijela također i mi svim vozačima želimo sigurnu vožnju i ugodnu. Sada je 6:17. Još jednom dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske.

Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: 7 je časova i 25 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci počela je besplatna ljetna škola vaterpola i plivanja za najmlađe sugrađane organizacije Vaterpolo kluba Borac. Zahvaljujući tradicionalnom projektu koji podržava grad Banja Luka, veliki broj banjalučkih mališana dobija priliku da se oproba u ovom sve popularnijem sportu. Kako izgledaju treninzi i šta kažu oni najmlađi, čućemo u prilogu koleginice Dražane Božić, čiji sagovornici su bili direktor vaterpolo kluba Borac, Davor Josipović i neki od polaznika škole.
1: Gradski olimpijski bazen u Banja Luci ponovo je centar sporta i radosti za najmlađe sugrađane. Već petu godinu za redom stotine mališana potpuno besplatno savladavaju vještine plivanja i osnove vaterpola. Zaposleni iz vaterpolo kluba Borac kažu da ih ljubav prema ovom sportu pokreće da organizuju ljetnu školu vaterpola i plivanja.
2: Na prvom treningu vi primijetite stvarno neka djeca što kažu kada su rođena za vodu. Objasnite im jednom, oni to usvajaju odmah. Tako da ima talenata sigurno. I vidi se odmah neka djeca koja do sad nama nisu nikad dolazila, a sad su se pojavili na bazenu. Vidi se odmah da im to veseli, da im je radost to koliko uživaju. Tako da mislim da je stvarno jedan jako dobar projekat, da se ovdje ne radi o parama i generalno i kod nas u klubu postoji olakšice naravno za sve ljude koliko imaju neki socijalnih problema, slučajeva i tako dalje. Tako da pare tu ne smiju dovesti u pitanje da li jedno dijete ima mogućnost da se bavi ovim sportom ili ne.
1: Cilj ove obuke je da se svim mališanima pruže podjednake šanse da se oprobaju u ovom popularnom sportu, ali i da se prepoznaju i izdvoje oni najtalentovaniji. Pod budnim okom licenciranih trenera, djeca brzo razbijaju strah od vode. Jedini uslov za prijavu u ljetnu školu je da su već savladala osnove plivanja.
2: Mi jesmo sigurno zemlja gdje se u mnogim sportama može naći talenata. Tako je u vaterpolu. Evo, zadnji primjer, imamo dečka iz vaterpolo kluba Borac, Andrija Stanarević, koji je potpisao ugovor sa vaterpolom klubom Radnički iz Kragujevac. Pozvan je na širi spisak reprezentacije Srbije, kadetska 2010. godište. I evo, ja se nadam da će to biti prvi borčev igrač koji će ove godine nastupiti na evropskom prvenstvu u Srbiji. I da će to biti stvarno jedna lijepa priča.
1: Interesovanje za vaterpolo sve veće, što potvrđuje i rekordan broj prijavljenih već na početku.
2: Imali smo prethodnih godina mnogo djece, ali se postepeno prijavljivalo. Sada ove godine, ajde da kažem, odmah je na početku velik broj djece se prijavio. To nama godi, jednostavno napravili smo plan i program kako to treba da izgleda, jer naravno sva djeca nisu na istom nivou kada se prijave.
1: Nakon dodatne obuke plivanja, djeca savladavaju osnove vaterpola. Ovaj trofejni sport privlači sve više dječaka i djevojčica koji kroz igru razvijaju timski duh i disciplinu.
3: Idem skoro pa 5 godina i tata je jednom vidio oglas za vaterpolo i ja sam želio da se upišem. Ovdje mi je jako zabavno, skačemo, igramo se, plivamo, igramo vaterpolo i družimo se sa drugarima.
1: Da li je tebi san da jednom zaigraš vaterpolo za reprezentaciju?
3: Pa volio bih da zaigram jednom za reprezentaciju, ali još nisam, još trebam da učim i da postignem to. A na vaterpolu sam naučio da dobro branim i da

0: pašu, tam iz vode.
1: Znači, bit će od tebe veliki igrač jednog dana?
0: Da. Mada je malo bilo teško naučiti iz vode bacati loptu, zato što je bilo teško da se oduprim, pa nisam mogao to, pa me trener Marko naučio.
2: Lepo nam je ovde, trener nam je dobar, učimo plivati.
1: I hoćeš nastaviti da dolaziš i kasnije?
2: Kad već budeš znao plivati, onda ne znam.
1: Šta očekuješ?
3: Pa mislim da ću biti dobar.
1: Misliš da ćeš naučiti pravo da igraš, da se tako...
3: Vjerovatno. Pa naučio sam tehniku jajeta i delfina. Kog se ja sjećam i vježbali smo, ušavršavali smo to svaki dan.
1: Sad kad odeš na more, nema problema?
3: Ma nema, super na more, jer oni mi sve radi.
1: Znači, ova škola puno znači?
3: Puno znači, jako.
4: Prijave za besplatnu školu vaterpola i plivanja traju tokom cijelog ljeta, tako da ako smo vas zainteresovali ovom pričom, još možete da se prijavite.
5: Ovo nije sada, da kažemo, taj neki strogi režim, mora se dolaziti od tad, morate toliko i toliko dolaziti. Ovo je, kao što smo rekli, projekat gdje mi želimo djeci da približimo plivanje i vaterpolo i naravno vaterpolo klub Borac. I jednostavno, kogod želi da se prijavi, može to učiniti u toku cijelog ljeta. Ukoliko negdje otputuju, kada se vrate sa odmora, nastavljaju opet kod nas, ako im se svidi. Znači, apsolutno nema nekih ograničavanja. Evo, jedini uslov je ovo što smo mi malo prije pričali, je da nije dijete totalni neplivač, da mi ne moramo sada da klasičnu obuku radimo sa njima, zato što to radi gradski olimpijski bazen.
4: Besplatna škola vaterpola i plivanja na gradskom olimpijskom bazenu nastavlja da stvara sigurnije i srećnije djetinjstvo kroz sport. Za sada su zainteresovanima na raspolaganju samo večernji termini, a pored toga već od 1. jula bit će ponuđeno više jutarnjih i dnevnih termina kako bi svi zainteresovani mogli da dođu.

0: litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

0: uvrštavanja u turističku ponudu, grad Trebinja u prostorijama turističke organizacije potpisan je sporazum o saradnji između Udruženja pčelara Leotar Trebinje i turističke organizacije Trebinje. Ovaj sporazum predstavlja temelj za razvoj apiturizma na našem području.
1: Turistička organizacija obavezala se ovim sporazumom da će u narednom periodu da pomogne u smislu i marketinške podrške i promocije pčelinjih gazdinstava našega grada. Obavezaće se da maksimalno pomogne u promociji pčelarskog udruženja Leotar, možda i zajedničkim nastupima na sajmovima i zajedničkim timskim promocijama.
2: U sklopu ovog potpisanog sporazuma jedna od aktivnosti koje će Udruženje pčelara provoditi je formiranje stručne komisije koja će obići zainteresovane sve pčelare koje mogu da ugoste objekte.

0: Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. U Koprivniku od Modriče živi Dragan Vasiljević, zaljubljenik u netaknutu prirodu koji ulaže u seoski turizam. U Njemačkoj je stekao penziju, a u Koprivni podigao pistu i ima dva manja aviona. Pamti priču pod nazivom Travnata pista s koje ljubav poleti, pripremio Slađan Jerenić.
1: Dragutin Vasiljević je u Njemačkoj bio od 1991. do 2025. godine. U Heilbronu je upoznao suprugu Renatu koja govori srpski bez greške. U Koprivnik od Modriče podigli su porodični dom. Ma kakav dom, pravo malo carstvo. Dragutine, za Radio Republike Srpske, ovaj vaš dom liči baš na jedno veliko prostranstvo.
2: Pa šta da kažem, nemam previše šta da kažem.

0: E, Dragutine Vasiljeviću, evo nas sada u centru ovog velelepnog sela Koprivne i ovdje imate nešto što je zaista nesvakidašnje. Jednu vikendicu pored travnate piste.
1: Da, to je bilo imanje od moje bivše supruge, tako da sam ja to uzeo i napravio sam tu jednu pistu koja je duga 288 metara, jer imam ta dva mala aviončića, već sam rekao. Tako da to bude malo atraktivno za selo, jer ja se ne bavim nekom komercijalom, ja to radim čisto ovako iz sporta. Tako da je to, svaki put kad poletim, tu se skupi jako, jako puno ljudi i to imanje je otprilike nekih 20.000 kvadrata. Pista je napravljena pored samog stadiona, u centru sela je. Vikendica je prelijepa, ne znam više šta da kažem, jer stvarno je...
0: Sve od drveta.
1: Sve od drveta.
0: Pa i časovnik.
1: Pa čak i časovnik je od drveta, jer ja volim drvo, volim stvari, ne svakidašnje stvari koje ne možete kupiti u prodavnici ili tako nešto. Ja volim to, ja nabavljam te stare stvari i gore kod kuće imam jako puno tih starih stvari, tako da... Ljubite sam starine.
0: Ostaćemo uskraćeni za letove, nemamo ovdje avione.
1: Trenutno nije ni jedan avion tu, jedan je u Brčkom, u Goricama, na pisti od Marka Parića, a drugi je u Čović polju, kod Cvike, ono koji je vozio Lepo Brenu u filmu Hajde da se volimo sa Zmajem.
0: Zašto su tamo? Zašto nisu ovdje kod kuće?
1: Nisu kod kuće iz tog razloga što, pošto sam imao malo, mislim, ne volim da pričam o tom, malo problema sa komšijama, onda da ne bi riskirao ja ništa, ja nemam rezervnu glavu na tavanu da bi riskirao nešto, nego sam dao dole da pregledam kočnice, pošto nije dugo letilo i to, i ostali su dole, nisam ih dovezao, ali ovih dana je gotovo s tim, bit će završeni.
0: Je li ima interesovanja kod meštana Koprivne ovdje se okupe kada letite?
1: Ne da ima interesovanja, nego svaki dan me pitaju kad će biti letenje, kad ćeš da letiš, da malo dođemo, da vidimo, ipak je to nešto nesvakidašnje za Koprivnu. Borimo se, imamo radio stancu, imamo tu pisticu sa koje polijećemo, borimo se da napravimo nešto od tog sela, jer polako padamo u zaborav. Moramo nešto da napravimo da to bude nešto atraktivno za selo.
0: A kako ste došli na ideju da imate avione i pistu?
1: Ja sam u vojci služio u avijaciji, tako da sam od uvijek sam volio te avione i išao sam, položio sam taj ispit za ultralake avione, samo do dva sjedala, ja nemam veću dozvolu, samo do dva sjedala, tako da sam odlučio, pošto ne pijem, ne pušim, odlučio sam da sebi kupim mali aviončić pa da malo letim i to, onda sam kupio još jedan i to je to.
0: I da obradujete meštane?
1: Normalno, jer ja neću ništa da ponesem u grob. Sve što imam, to će ostati posle mene, koji posle svakoga drugog.
0: Jeste li uz pomoć svoje piste i ovih mini aviona upoznali brojne kolege koji su, kao i vi, zaljubljeni u ovu avijaciju?
1: Faktički ja poznajem sve ljude u Republici Srpskoj, sve ljude poznajem koji lete. Poznajem, recimo, jučer sam poslao goste gore na Ozren kod ovog što ima paragliding klub, poznajem ove iz Brčkoga, poznajem iz Prijedora, jako, jako puno letača poznajem, čak i iz Vinkovaca, tako da s tim nemam nikakvih problema.
0: Jel imate svoje susrete, druženja?
1: Imamo svoje susrete, pošto sam ja doskora bio u Njemačkoj, onda sam manje to posjećivao, ali u suštini svaki put kad dobijem nekakav poziv, odazovem se, kao što sam se odazvao na ove susrete fudbalera i to uvijek se odazovem i rado posjetim takve skupove.
0: Dakle, u centru Koprivne travnata pista sa koje poleti ljubav.

0: prelepo se osjećam i jako mi je drago što smo danas ovde, što ćemo zajedno sa ostalim nacionalnim manjinama uveličati ovo slavlje naših Slovaka iz udruženja Jura Janušik. Večeras ćemo otpevati, pevaće ženska pevačka grupa, zatim muška pevačka grupa i na kraju ćemo odigrati zajedno slovačke narodne igre. Inače, naše društvo postoji već 119 godina, na godinu proslavljamo 120 godina rada i postojanja.
1: Smotru i dvije decenije udruženja Slovaka prvi su pozvalili svojim učešćem i vještinom na sceni Ukrajinci, odnosno članovi mlađe folklorne grupe udruženja Taras Ševčenko iz Prnjavora. Mirjana Zakaljuk, obrazovana, energična, izuzetno vrijedna i posvećena, u ovom slučaju koreografkinja, predstavila je svoj ansambl.

Nama je zadovoljstvo da ovako možemo da dođemo na udruženje, kao udruženje nacionalne manjine Republike Srpske, koji je sve ovo organizovao i pozvao nas je da i mi smo se svedušno odazvali tome da pristupujemo ovde, da uveličamo to njihovo malo sa našim skromnim malim jednim pjevanjem. To je sa tri pjesme Zabavljivka, Ne luduj Lilo i Daj, daj, daj. Tako da će to biti tri pjesme.

0: pred ljeto mi nastavljamo dalje izučavanje i arhivsko i filmsko i svako drugo Sima Matavulja. Obično pred ljeto ljudi završavaju jedan ciklus, a ovo je nama početak daljeg rada na temu Simo Matavulj i Crna Gora.
1: Dejan Arsić naglasio je značaj saradnje sa gospođom Ljiljanom Lalić, upravnikom fondacije Simo Matavulj, i promovisanjem značaja ovog velikog pisca. Mala Evropa će i u narednom vremenu pratiti aktivnosti u vezi sa ovim projektom.

Slušali ste emisiju naše televizije Mala Evropa, čiji je urednik i voditelj Draško Ignjatić. U nastavku programa slušamo muziku nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

Marketing. Vines Rada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.

0: Marketing. Kvines Rada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert. Povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla, veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan, vaš Van Gogh.
1: Radio među ljudima.

0: kuc. Zdravo komšinice, ljepotice moja.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao.
0: Komšinice, ma nešto si mi neraspoložena.
1: Ma nema te par dana. Izgleda da si zaboravio na mene.
0: Ma nemoj tako. Ja se držim one stare narodne. Prvo pogledaj u komšiju, pa u sunce. A ti si moja komšinica i moje sunce.
1: Gledaš ti one mlade, mlađe komšinice.
0: Ma nije tačno, nije tačno. Nepravedno me optužuješ.
1: Pa zašto te onda nema? Gorivo jeste skupo, ali ti dolaziš pješice.
0: Radio sam u svojoj bašti. Najavljuju gladnu godinu, pa hoću da proizvedem svoju hranu.
1: Nemaju oni šta da najavljuju. Sve su naše godine gladne.
0: A svaka naredna je gora od prethodne.
1: E, baš je tako.
0: Ali, dok možemo da radimo, nemamo razloga da se brinemo.
1: A kada obolimo, ne možemo da radimo, zna se šta nas sleduje.
0: Ma nemoj tako, komšinice, pa ti si još uvijek kao djevojčica.
1: Oj, kao djevojčica. Juče sam zakazala pregled kod doktora, znaš li koliko ću čekati?
0: Koliko?
1: 9 mjeseci.
0: Pa to je još dobro. Kažu da ima pregleda na koje se čeka i do 2 godine.
1: I dok dočekaš taj pregled, prekrije te ona trava zaborava.
0: Na koji zaborav, komšinice, koji zaborav? Još smo mi u snazi. Pogledaj, donio sam ti čokoladu.
1: Opa, ti se baš luksuziraš. Čokolade nikad nisu bile skuplje.
0: Ma pusti ti, ti si meni slađa od svih čokolada.
1: Komšija, izvoli ti kafu i ne pričaj mnogo.
0: A ti grickaj čokoladu. Meni je dovoljno da zasladimo jednim malim poljupcem.

0: Jeo bih ja da se ne baci, al nemam šta.
1: Bistre glave ne bistre politiku.

0: sakani, ti! Ti sa veliku kravatu, ajde da ti gatam. Ma ne bila ja ciganka Hatidža ako ti sve ne kažem. Ne išla više u kontejner po komad leba ako nešto slažem. Ajde, ajde. Jel važi da ti gledam u grah? Ne važi? O, znam, najao si se ti graha dok si bio niko i ništa, dok nisi došao na taj položaj. A, cakani da popijemo po jedan gorka kafa, pa ti okrenem filđan, a šta, ne, maži ni to, aha, pa dobro, znam, napio si se ti gorka kafa. U ovu slatku koju piješ sad dok si na funkciju, ha, ne možeš da se gata. Aj onda, da ti okrenem dlan. O, da ti kažem, što te čeka na izbori? Nećeš.
1: Pa u šta da ti gledam, cakani? Pa ne mogu da ti gledam u obraz, jer ti se pravi obraz ne vidi.
0: Ako su meni crne ruke i obraz, što su tebi? Grešan si, cakani, grešan. Popo si se s malu pamet na visoki položaj. A, cakani, da ti gledam u karte, a? Ja ću da pričam samo što karte kažu. Ajde, preseci jednu kartu. Ajde, sad da ti huknem tri puta. Tako. O, karta kaže... Puno si se oslonio na ovaj crni žandar od tref. Al, taj žandar neće te spasi. Dobro je da narod vidi i zna da među rukom...

Vodeći ljudi ima veći cigani nego među nas cigani. Mnogo ti je crn obraz cakani. Crnji nego u ciganku hatiđu. To se vidi. I bez gatanja. Vozi cakani.

Naučnici sa Kineskog univerziteta pohvalili su se kako su razvili staklo koje je toliko čvrsto da ga gotovo ništa ne može razbiti. To znači da bi polomljeni ekrani mobilnih telefona uskoro mogli da postanu prošlost, ali to ne bi bio kraj njegovoj upotrebnoj vrijednosti. Od ovakvog stakla moglo bi da se prave čaše, flaše za alkoholna pića, što bi dovelo do drastičnog smanjenja srče po lokalima i kafanama i bircuzima. Podrazumijeva se da bi šofer šajbne od ovakvog stakla bile otporne na oštećenja, što bi vlasnicima automobila značajno smanjilo trošak pred tehnički pregled i registraciju. I ogledala bi mogla

0: Žena zove hitnu pomoć.
1: U pomoć? Muž mi je popio benzin i trči već 2 sata po dvorištu.
2: Ne brinite ništa, gospođo. Kad mu nestane benzina, zaustavit će se.

0: zadatak. Imaš 400 maraka. Žena ti šalje poruku da joj treba 150 maraka. Ćerka ti šalje poruku da joj treba 100 maraka. Sin ti šalje poruku da mu treba 50 evra. Koliko ti je novca ostalo?
1: Pa, ostalo mi je 400 maraka i 3 nepročitane poruke.

0: Zaboli me stomak. Savijam se od bolova, a žena mi reče.
1: Ili ti je pjesak ili kamen u bubregu. Ili ti je puklo slijepo crijevo.
0: Zato sam je zamolio da sjedne u auto i poveze me kod ljekara. Ja to više zbog nje, da ne ostane udovica. Da smo zvali hitnu i čekali, došla bi nam na parastos. Primi me gospodin srednjih godina i odmah poče da me ispituje.
2: Od kada su bolovi? Gdje vas tačno boli? Da li ste nekada ranije imali slične simptome? Dobro. Sada će vam sestra izvaditi krv, a dok budu gotove analize, otići ćete da vam urade ultrazvuk abdomena. Poslije ćete opet doći kod mene i vidjet ćemo šta će dalje.
0: Doktore, umirem od bolova. Recite, koliko treba? Pustite snimanje, nisam na televiziji nego kod ljekara. Koliko?
2: To ne dolazi u obzir.
0: Što se mora, nije teško. Sestra mi izvadi krv, donese invalidska kolica i povede na ultrazvuk. Završi i radiolog svoj dio posla i dođoh do ljekara koji me je prvo primio.
2: Morat ćete i na rentgen. Taman će stići izvještaj sa ultrazvuka.
0: Ja se opet uhvatim za džep, ali me on presječe pogledom. Medicinska sestra okrenu invalidska kolica i pravac rentgen. Završim i rentgen i vratim se kod ljekara pošiljaoca.
2: Stigao je izvještaj. Pijesak u bubregu.
0: Sestra i ljekar razgovarali su pogledom, a ja sam im pratio poglede i ništa nisam razumio. Dok sam pokušavao da shvatim, već mi je bila braunila postavljena, infuzioni rastvor je tekao, boca ko pivska flaša. Zašto doktor neće da primi pare? Možda je platila moja žena, pa on sada od mene neće da

0: uzme. Kada sam završio sa terapijom, bolovi su iščezli i mogao sam da ustanem bez ikakvih problema. Sestra je u trenucima mog otpusta udarila dva pečata i rekla:
1: kontrola za 7 dana.
0: Rekoh ženi: zapamti da ne zaboravim. Nego, koliko ti je uzeo ljekar?
1: Ništa mi nije uzeo.
0: Ništa? Kako ništa? A nije ni meni htio ništa da uzme.
1: Pa dobro, možda je pošten ljekar. Ne možeš sve da podnitiš.
0: Ma možda je on pošten, ali ljekar sigurno nije. Jednostavno neću da rizikujem. Ti si dijagnozu potrefila iz prve, a njemu je trebalo 100 pregleda da sazna. Dalje idem privatno i tačka. A i on, da je neki ljekar, ne bi odbio pare. Na meni je našao da se uči. I tako ja sada koristim samo usluge privatnog zdravlja koje lijepo platim. Baš me briga što je to isti ljekar. I ništa me ne

narod je gladan, žedan, go i bos, ali siti nemaju vremena za nevažne stvari.

0: Žali se prijateljica prijateljici.
1: Joj, to je strašno, strašno. Moj muž po cijeli dan kuka od išijasa.
2: Jesi li nešto preduzela?
1: Kako da ne? Stavljam vatu u uši.

0: Njegova diploma jeste sporna, ali mu je zato neznanje nesporno.
1: Standard nam je toliko visok da ako padnemo, nećemo daleko.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na dobro poznatu adresu: Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000, Banja Luka, i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

koliko je sati, ja neću da znam, jer nije mi život uvek radostan. Prespavati jutro, prespavati večer, kako li je tek

0: Košarkaši Dubaja novi su šampioni regionalne ABA lige. Dubaj je sinoć u Beogradu pobjedio Partizan 83-81 u četvrtoj utakmici finala play-offa. Dubaj je tako slavio rezultatom 3-1 u finalnoj seriji i postao šampion u prvoj sezoni u kojoj je nastupio u ABA ligi. Partizan ostaje najtrofejniji klub ovog takmičenja koje je osvajao 8 puta. Evo šta je po osvajanju regionalnog takmičenja rekao trener Dubaja Aleksandar Sekulić.
1: Teško mi je sad analizirati utakmicu, morate me razumjeti, malo puno sam emocijena, ali ako ukratko nekako napravim neki summary, mislim da je puno stvari smo odradili dijametralno bolje nego u onoj trećoj utakmici, počeši sa energijom, fokusom, izgubljenim lotama, odlučnosti u napadu, komunikaciju odbrane, znači sve stvari smo odradili puno bolje i to je bio ono preduslov da možemo da barem da budemo u igri do kraja. Imali smo par dobrih i par loših momenata, ali ono na kraju što je i odlučilo, ja mislim da je ona srce ovih igrača, ono kako su se žrtvali jedan za drugoga, bile nesebičnost na terenu i puno lepih stvari, puno dobre stvari se dešavalo. Ono što bi najviše želeo da ispostavim je rad stručnog stafa, znači svih trenera koji su stvarno ono što su nam pomogli, meni i igračima, da se spremimo za svaku utakmicu onako kako smo se spremili, i medical staff koji je odradio fantastičan posao sa povređenim igračima koji su radili dnevno noćno da su se vratili u ovaj takmičarski ritam.

0: Najbrži srpski plivač svih vremena Andrej Barna priprema se u Banja Luci za predstojeće evropsko prvenstvo u Parizu. Njegov cilj je osvajanje medalje u disciplini 50 metara crawl. Priču donosi kolega Aleksandar Kolunija.
1: Već na početku sezone Andrej Barna pokazuje da se nalazi u sjajnoj formi. Najbrži Srbin u istoriji. Nedavno je Monte Carlo isplivao fantastičnih 21.48, što je trenutno drugo vrijeme u Evropi i četvrto u svijetu.
2: 400 tinke od svog najboljeg vremena plivati par mjeseci pred Evropskog u nekoj pripremnoj sezoni je stvarno nevjerovatno, tako da imam jako sam zadovoljan u sve što smo odradili. Da, imao sam prvo vrijeme Evrope, sad jedan Rus otpio dosta bolje od mene, tako da biće to ozbiljna konkurencija. Uzbuđen sam, mislim, ova 50-ica jako mi lepo leži, volim da je plivam, uživam u tome, tako da jedva čekam Evropsko prvenstvo.
1: Subotičanin koji živi i radi u Americi istakao je ozbiljnu kandidaturu za medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu, koje se održava od 10. do 16. avgusta.
2: Volio bih da se domogne medalje, mislim da nije nerealno očekivati to. Trenutno ja imam drugo vrijeme u Evropi. Prošle godine sam na svjetskom završio kao treći od Evropljena, tako da tu sam, u tom vrhu sam.

0: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, vrijeme je da govorimo o odbojci. Moj sagovornik je gospodin Dušan Kuzmanović, šef stručnog štaba odbojkaškog kluba Borac iz Banja Luke. Dami su u pitanju, međutim, s obzirom da je sada pauza i odmor, želim da mu se zahvalim što je nam izašao u susret, jer ima mnogo obaveza. Veliki pozdrav iz Banja Luke.
1: Veliki pozdrav za vas. Trenutno sam sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Sutra rano ujutro putujemo za Švedsku, gdje nas očekuje drugi turnir u Evropskoj ligi. Veliki pozdrav.

0: istraživanje, znamo da imate dosta da učite i sve ono što treba da obaviš kada su tvoje sportske aktivnosti u pitanju. Imaš li vremena za neke stvari mimo svega, kako usklađuješ sve to? Dobra organizacija, pretpostavljam.
1: Pa naravno, dobra organizacija prije svega, naravno, nađem uvijek nekako vreme da sve uklopi, međutim uvijek imaju odricanja od nekih stvari koje inače ljudi rade, izlazaka i mislim svega ostalog, kako bi mogu da postignem naravno što bolje rezultate.
0: Evo, očekujete do kraja godine još jedno veliko međunarodno takmičenje, kada počinješ baš one pripreme za mediteranske igre koje te očekuju i otprilike šta želiš da naučiš tamo?
1: Pa tamo jednostavno želim da pokažem najbolju verziju sebe, da pokušam da odradim sve onako onako kako ja najbolje mogu, jer naravno opet kažem velika je konkurencija, ali mislim da je najbitnije to da pokažemo da je i kod nas ovaj sport da se razvija i da postajemo sve bolji.
0: U Italiji su mediteranske igre kada?
1: Nekad krajem avgusta, mislim od 20. avgusta, pa tako neki period 7 dana. Više sportova je uključeno, nije samo ritmička gimnastika.
0: Ništa, ja se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Nadam se da ti je bilo prijatno, vidjet ćemo se još i želim ti puno uspjeha.
1: Hvala vam puno.
0: I u školi, naravno, i u karijeri sportskoj.
1: Hvala.
0: Poštovani slušalci, Jelena Davidović iz kluba ritmičke gimnastike Allegro bila je naš gost.

0: 1956. godine u Đakovici. Karijeru ste započeli u Vlazniju. Kako su izgledali vaši sportski počeci?
1: Zapravo, kao i sva deca u ono vreme, jedina razonoda nam je bila fudbal. Međutim, pre toga, ja sam se već upisao u gimnastičko društvo Partizan u Đakovici i mogu vam reći da sam bio prilično dobar gimnastičar. Tako sam u prvenstvu Srbije, tamo u pionirskom ili tim mlađim kategorija, bio treći i krenuo sam da se... Međutim, pritisak su vršili moji drugari iz škole, s kojima smo se mi svakodnevno igrali u dvorište škole i videvši da ja posjedujem određeni kvalitet, onda su me natarali da dođem i da se upišem u fudbalski klub Vlaznini. I tako je moja karijera počela spontano, znači bez nekog tu i... Tako je krenula dalje.
0: Hteo vas je splitski Hajduk, ali vi ste otišli u Galeniku i tamo debitovali sa 16 godina. Objasnite nam takvu odluku.
1: Pa teško objasniti te trenutke. Vidite, postoji deo života kojim ne upravljate vi. To neka veća sila i ne znam kako to nazove. Na ime 68. ili 9. ajde da ne bude, sad ne mogu tačno precizno da se setim. Vi se sjećate da je tad bio turnir Republika i Pokrajina, pionirski i omladinski. Ja sam kao reprezentativac, Kosova, učestvovao na tom turniru u Borovu 68-69. gdje je Kosovo zauzelo prvo mjesto, a ja ostao kao jedan od kandidata za pionirsku reprezentaciju Jugoslavije. Tadašnji selektor je bio Biće Mladinić i posle toga smo ostali desetak dana na pripreme, usled čega posle dve nedelje već je bio isti turnir, ali omladinaca u Prištini. Tako da me je on, pošto sam bio jako mlad i prvi moj izlazak iz grada, nisam imao nekog iskustva vezano za putovanje, on me je poveo kolima do Prištine, pozvao moje roditelje, čak i trenera i rekao da sam ja prevazišao grad i da bi trebao sad da sreću u fudbalu tražim u nekom drugom. Pri čemu je on predložio da bi bilo dobro ako su moji roditelji zainteresovani da pređem za Hajduk i da bi imao kao učenik ili šta znam, kao u to vreme već, kako smo svi imali obezbeđenu školu i sve to. Međutim, šta se dešava? Dešava se tokom te sezone za trenera Vlaznimija dolazi trener iz Zemuna, koji u međuvremenu imao je prilike da me gleda i video nešto interesantno. Vjerojatno i mene pozvao, meni i roditelje, i izrazio želju da pređem u Zemun. A pošto isto vreme već sam dobio poziv za reprezentaciju Jugoslavije omladinskoj, tad već sam igrao, on je predložio, u Monte Carlo bio taj turnir, on je predložio da idem nedelju dana ranije, da budem gost Zemuna i ukoliko mi se bude dopalo u Zemunu, da nastavim dalje. Ja sam bio gost, potom smo nastavili turnir u Monte Carlo i pri povratku sam se vratio u Zemun. Iskreno ti kažem, Zemun me nekako osvojio i iz jednostavnih razloga, kad sam video da je Bobek trener u Zemunu, to su već bile druge dimenzije, eto tako, sticajem okolnosti, ja sam ostao u Zemunu do dana današnje.
0: Galenici ste bili verni od 1970. do 1984. godine. Na preko 350 utakmica oduševljavali ste navijače ovog kluba brzinom, eksplozivnošću, driblinzima i golovima. Šta je ono najlepše iz tog perioda što bi da izdvojite?
1: Pa iskreno da vam kažem, ono najlepše što se polako počeo ostvarivati san koji je bio bukvalno nedostižan. Znate, kada se dete rodi u malom gradu, a pri tome se ukaže šansa da takvom velikom brzinom osvaja svet i počne da igra, stiče prijatelje, postaje neko i nešto, i onda, a pogotovo što u to vreme smo bili izraziti fokusirani na fudbal, a ne na materijalnu stranu. Tako da sam bio prezadovoljan što mi se ukazala šansa, pre svega da idem, da igram sa najelitnijim klubovima, da gledam velike utakmice, ono što smo samo kao deca sanjali, Partizan, Zvezda, Derbi i ostale proligaše koje su dolazili u Beograd. Tako da je taj period, mislim, entuzijazam i sve to što nosi, zaista je nešto što se ne zaboravi.

0: I da se razumemo, ipak je to bilo detinjstvo koje je uvek najlepše za sve nas. Pretpostavljam je najčistije, eto, to je ostalo meni u sećanju.
1: Vaše tri ljubavi su muzika, slikarstvo i fudbal. Da li možete da ih poredate po svojim prioritetima?
0: Pa kako da ne, postoje nešto što je za mene lično. Muzika je nešto što, mislim, najsnažnije može da svoje emocije iskazuje. Iskreno da vam kažem, ja sam igrao fudbal, pomalo slikam, ali vezano za muziku, to je nešto što čitao sam dobra dela, gledao sam dobre filmove, gledao sam dobre predstave koje su sjajne, koje čovjeka dovode, mislim, do suza. To što nešto, kada čujete prve taktove muzike, bar u mom slučaju, to je nešto što je, mislim, najsnažnije koje može i najdublje ljudske osjećaje da zove, to je muzika. I zapravo u svim tim trenucima, čak i kada sam došao ovdje, povremeno bi se osjećao možda usamljenim, muzika je uvijek bila tu uz mene kao najbolji prijatelj koji je u najtežim trenucima uspjela da mi vrati raspoloženje i sve to. Tako da muzika ostaje deo ljubavi koji je neraskidiv vezano sa mojim životom. Od tuda sam celog života skupljao samo ploče i kasete i bio sam jedan od najboljih uz Ivana Golca kolekcionara koji su skupljali, mislim, u to vreme u Beogradu ploče i napisanje. Eto, zato je muzika za mene nešto što prevazilazi sve u ove druge aktivnosti.
1: Vas je htjela Crvena zvezda. Kako je do toga došlo i zašto niste postali član Crveno-belih?
0: Pa, iskreno da vam kažem, i pored Zvezde imao sam punu ponude, zaista svi znaju da mi se. Međutim, u vreme kad sam došao u Zemun, svi su me smatrali nekako detetom Zemuna. I tako je priča, ti si dete Zemuna, tvoje da igraš, a klub će misliti o tebi. Tako da sam ja. Kako je došlo do Zvezde? Naime, mi smo igrali polufinale Kupa Jugoslavije sa Zvezdom i posle te utakmice Džaja je zatražio razgovor sa mnom. Stanković je vodio ekipu. I jednostavno, verovatno je video o tom trenutku da treba neki igrač poput mene i Zvezda je stvarno, a i Džajić je učinio sve da me dovede u Zemun. Međutim, moj klub je bio isključio protiv toga i, nažalost, uspjeli su da o tome. A i u to vreme su se ugovori ti, znati sami, bili vrlo dugi do 8 godina, tako da teško je bilo da se prelazi iz kluba u klub. Tako da je to bila jedna vrlo nezgodna stvar za igrače koji su želili da ranije menje klubove.
1: Hteo vas je i Kosmos. Čak ste i bili u New Yorku. Mogli ste da budete deo tima gde su Pele, Beckenbauer i još jedan broj poznatih asova. Ni tamo se niste zadržali. Opet je neko sprečio.
0: Iskreno da vam kažem, to je nešto što, mislim, ne mogu da kažem, ne oprašta se, ali to je nešto vrlo ružno što su činili prema meni, mislim, to je kaj. Ovdje se ne radi u materijalnoj stvari koja je mogla da bude, mislim, da ne pričam sa to, ali ono što svaki fudbaler vjerovatno sanja kada započne karijeru, to sanja da dostigne vrhunac, da igra sa najboljim igračima sveta. Ja iskreno da kažem, u trenutku kad su oni došli u Beograd i kad su stupili kontakt sa mnom, ja sam mislio da ću pre otići u Mars nego postati član Kosmosa gdje igra Pele, Beckenbauer i to. Tako da je to je bilo ostvarenje sna. Nažalost, tu je klub bio neumoljiv i pored izdašne ponude koje je tadašnji klub Kosmos imao za klub. I to je nešto što je vrlo ružno i što se vrlo teško oprašta. Jer to je bio san svakog i taj neostvaren san će ostati vjerovatno za mene kao nešto najružnije što mi se desilo u životu. Ali eto, i to je život.
1: Galenika je u vaše vreme dogurala do polufinala Kupa Jugoslavije. Savladali ste splitski Hajduk pa Partizan u njegovoj kući. Vrede da se istaknu Dujković, Čelar, Memiši, Banković, Kolub, Kalušević, Ljalja, Pavićević, Santrač, Lacmanović, Brkić i Stojadinović. Pretpostavljam

0: da ste posebno ponosni na tu sezonu?
1: U svakom slučaju, to je nešto bilo nezabeleženo u fudbalskom klubu Zemun. To ja mislim da je bilo ostvarenje sna. Zapravo mislim da je bilo više navijača iz Zemuna nego iz Partizana. Između ostalog, jedan detalj koji je interesantan, pošto na tribinama se nalazio i gradonačelnik Beograda Branko Pešić, čiji brat Đuro Pešić vodio klub Galeniku. I posle postignutog drugog gola koje sam ja dao, pored Santrač je dao prvi gol, ja sam drugi, on je skinuo sako i bacio dole, a u društvu s njim je gledao i bivši potpredsjednik države Sane Dolanc, koji je navijao za Partizan. Tako da je to postalo nešto što trebalo je vidjeti i osjetiti tu atmosferu koja je stvorila publika iz Zemuna. To je nešto što stvarno ostaje za sva vremena. To su najsnažnije emocije i najlepši trenuci koje ja prepoznajem u fudbalskoj karijeri.
0: Ostali ste kao sportski radnik u Zemunu. Dali ste mu i dušu i srce, a on vama?
1: Pa iskreno da vam kažem, ja sam sve Zemunu dao. Dao sam zapravo ono što je nešto najvažnije, dao sam zdravlje svoje za Zemun. Imao sam teške operacije, ono sve. Sve sam dao Zemun. To bi se rekla, evo, ja mislim da čak u okvirima bivše Jugoslavije ima vrlo malo igrača koji su proveli u svom klubu, koji su počeli, završili karijeru i ostali preko 50 godina. Bio sam u svim funkcijama, znači sve što jedan čovjek može da da, to je pre svega moje zdravlje, to sam dao Zemun. Nažalost, nisam dobio ništa. Apsolutno ništa. I završio sam bukvalno, ajde, da ne kažem gde. To je nešto što je vrlo ružno. Ali postoji jedna svetla tačka koja me vraća u život, to su navijači Zemuna. Koji dan danas imaju izrazito lepo mišljenje. Imam podršku njihovu i bukvalno se osjećam kao da pripadam jednoj porodici. Eto je jedina svetla tačka koja može svega. Sve ovo drugo je vezano za klub, vezano za ljudi, to završio se, nažalost, vrlo, vrlo ružno.
0: Uvijek ste na poseban način govorili o Stjepanu Bobeku i Marku Valoku. Zašto se oni izdvajaju?
1: Da vam kažem, u jednom trenutku kada je Bobek bio trener prvog tima, ja sam tad igrao za omladince i imao 16 godina. Jednu priliku je gledao omladince i primetio me i rekao je treneru da bi voleo da me u ponedeljak vidi da me ide na treningu sa prvim timom. I od tada ja se nisam odvojio. Morao sam da idem na specijalistički pregled sa 16 godina, prešao sam. To što sam od njega dobio za dve godine, to je esencija fudbala. Ja, verujte, nisam video čoveka koji je ušao toliko duboko, toliko da sve što sam posle toga postigao je to zahvaljujući njemu. Do detalja, od driblinga, centar šuta i svega ono što nosi fudbal. On je stvarno mi je posvetio punu pažnju i normalno ima i do sad ostali trenera kojima dugujem zahvalnost, ali on je učinio to da moja karijera dobije neku drugu dimenziju veću, zato što je puno radio sa mnom i otkrio mi sve tajne fudbala. Eto, zato njega cenim izuzetno kao čovjeka i kao stručnjaka.
0: Vaša poluvekovna odanost klubu i Zemunu ovekovečena je na čuvenom stepeništu na Zemunskoj Kalvariji. Na 128 stepenika ispisana su imena onih koji su doprinijeli afirmaciji grada i nikada ga se nisu odrekli. Jedan od stepenika posvećen je i vama. Kako to objašnjavate?
1: Pa eto, to je neka ravnoteža, da vam kažem. Vidite, s jedne strane ja sam pričao kako se to sve završilo, postoji druga stvar, ravnoteža, ljudi koji cene, koji poštuju to što ste uradili. To je zaista velika čast da se vi nađete među, ljudi znaju kakav značaj, kakav njihov doprinos klubu, tu ima i književnika, i pisaca, i sportista, i svi. Eto, našlo se i moje skromno ime, tako da je nekako uspostavljena i ravnoteža, onda sam postao i počasni građanin grada Zemuna, tako da što se tiče, iskreno da vam kažem, titule, sve to, ništa tu ne manjka. Svi ti ljudi koji su gledali sa strane i vidjeli, znali su to da cene, ispoštovali su i I to je okej, to je nešto što mi vraća neku veru. E sad ima druga strana ta medalje za koje, mislim, nažalost, nemam baš puno lepi reči.
0: Za kraj, o nečemu što je sivo, ali je deo vašeg života. Čak 6 teških povreda je iza vas. Kako ste i kroz šta ste prolazili dok ste se oporavljali?
1: Pa iskreno da vam kažem, vrlo teško. Naročito ta prva povreda je bila je otvoren prelom kosti, ključne kosti, usled čega sam proveo godinu dana u bolnici. A znate, kada je dete sa... Ja sam došao sa 15 godina u Beograd. Možete pretpostaviti kako se osjeća dete sam, koji živi u jednom velikom gradu, bez igde ikoga. I onda sam vrlo, vrlo rano doživio tu povredu i ta se promenila čitava u mojoj glavi, jer sam ja život gledao sasvim drugačijim očima, kao sportista, kao zdravlje. To. Tamo sam vidio puno bolesnih ljudi, ljudi koji su umirali, i onda to je jedan zaokret u mom životu koji je promenio način gledanja na život i na sve to. Tako da, jedno izvesno vreme, iskreno da vam kažem, nosio sam duboke rane i čak i psihološki sam bio prilično lak. Međutim, sreća je u tome što je fudbal me izvukao iz svega toga i prvi put kad sam izašao na teren, kad sam počeo da igram, kad je počela publika to da, i onda sam se vratio u životu. E, s te strane sad opet morate biti zadovoljni zato što me ona vratila životu i srećom nije ostavila nekog traga. I to zahvaljujući opet, znači, fudbalu.
0: Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama.
0: Gezim Ljalja, fudbalska legenda Zemuna za sva vremena.

0: Otac mi je bio Slovak, a majka Slovakinja. Ali smo mi kao Mađari. Nisam volela slovački jezik da naučim. Oni su tu kod kuće pričali, ali su pričali mađarski. Petoro dece mama imala. Imala sam tri brata i jednu stariju sestru i mene. A sad mi je krivo što nisam naučila i taj jezik. Znate, kad dođete u to vreme, onda vam je krivo što niste naučili još jedan jezik. I znam srpski, udata sam za Srbina. Mi nismo bili ti nacionalisti. Mi kad smo prošli pored ove dece ili pored ove, mi smo sve delili, igrali. Tako sam ja malo i strožije vaspitala moje dve ćerke.
1: Rođeni ste 1943. Odrastali ste, znači, prvi godina posle Drugog svjetskog rata. Da nam pokažete sliku vremena, kako je bilo to odrastanje prvih posleratnih godina?
0: Sećam se od 49. Onda sam krenula ja u prvi razred, 49. 50. I ništa nisi imala u kući. Ono što smo dobili, one bonove, sa tim smo išli da kupimo hleb, onda u radnju, i to smo imali ceo mjesec. Onda je mama pronašla u Kisaču neku Slovakinju kod koga smo nedeljno jedan put išli po mlijeko. Išao sam ja, pa brat, a drugi brat je već onda počeo da radi, jer 37. godište bio, a najmlađi je 46. I kad sam već trebala da idem na mlijeko, već mi je bilo zlo. Ali smo morali. I onda svaka vrata otvaraš u Kisaču i mama samo viče, da li imate mlijeka. I to se i sećam, je veliki pakete smo dobili od Amerikanaca ili od koga, pa onda šta je bilo unutra, to mama i baka su izvadili, šta je za kuvanje, šta je da mažete malo hleb i tako. I 54. onda sam krenula u četvrti razred, ali sva sirotinska, znate, koliko puta sam plakala, jao, mama, ovde mi je sašivena haljina, a druge imaju lepe, kaže, samo kad je čisto ispeglano. To je bilo uvek to.
1: Kako je bilo druženje, igra sa vašim vršnjacima u to doba?
0: Igrali smo u prašini, pravili te lopte od vode, pa smo se tako gađali, pa ovde je išla, gde je sad Bulevar Evrope?
1: Da, u Novom Sadu na Telepu.
0: Na Telepu. Svugde je bila bara. A ovde je bila najveća bara, pošto je gore voz išao i kad je padala kiša, tu smo išli da se kupamo. Onda nije bilo tako stakla, ni bačeno, ni ništa. Bosi smo hodali. Po Telepu, Dunav, kad smo išli bosi. Kao deca, super. Sve delili. Mame samo nas zvali unutra, hoćete malo hleba da napumpamo vodu na hleb i šećer. Hoćemo. Svaka mama tu nam delila. A bilo nas jedno desetoro dece iz ulice.

kad sam krenula u četvrti razred, to je 54. 54. 55. smo dobili nastavnika fiskulture. Rad Geber je bio naš nastavnik fiskulture. Klinci smo bili, počeo sa nama atletiku, pa počeo sa nama skok u vis, pa odbojka.

0: kažete, eto, znači počeo je kao nastavnik fizkulture.
1: Da, a u Ečigu je već onda bio košarkaški klub, to su bile starije već devojke, ne znam, mi smo svi kod nas tu 41. do 45. kad sam ja igrala, a u Ečegu kad je bio trener, to su stariji igrači bili okolina Ečega, znate tu, i onda smo tamo išli da gledamo kako igraju košarku, jer smo mi bili još mladi, oni svi 36, 35, 30, onda smo zavoleli tu košarku. I uvek je pitao kad smo došli, kako vam se sviđa trening, dosta teško. A kaže, imaš tu pripreme za trening, još kako, moraš da trčiš, moraš da skačeš, moraš sve da radiš. Partizan je tamo išao na trening, a posle smo i mi išli u Ečeg tamo da treniramo. Kad smo već naučili, puno znoja smo izgubili dok smo naučili. Onda došla zima, u zimi obučeš neke bakanče tamo iz Partizana, da su to bili bakanče za ove, da je Obadov.
0: Džudista.
1: Džudista.
0: Slavko Obadov, nažalost, nedavno je preminuo.
1: Da, znam, pričali smo mi puno, se tu sreli na satelitskoj pijaci i uvek je rekli, o, Marija moja, debeli smo, ja kažem, znam, i ja moram da skinem. Skidaj, ako Boga znaš, ja ne mogu. Ja volim sve živo. Pa ja kažem, ja volim sve živo, a najviše volim slatko.

0: Marija, počeli ste da se bavite košarkom. Novosadski Partizan, gde je imao svoje prostorije, teren?
1: U Žardi je to bio, to fabrika, pa smo tu imali salu, to su nam dali da tamo treniramo. Posle su izgradili jedan pomoćni teren i kad smo tako počeli, pa juniorska ekipa, osvojili smo juniorsko prvenstvo 58. E, onda su napravili i u drugi sa klupama i sve da su mogli, jer su onda Telepčani bili, zato jer ovi su izvanredno igrali.
0: Kakve ste uslove imali? Znači, teren, slačionice, oprema, lopte?
1: A imali smo sve, samo što malo smo uvek čekali da se to završi, jer išlo polako, ali kad smo odlučili da igramo košarku, ova ekipa, pa bilo nas je jedno 30. I onda polako je otpalo društvo i ostalo nas je tako 20. Pa mi smo uvek rekli za trenera, pošto ga zvali Kenika, onda smo uvek rekli, jao, dotle će nas toliko mučiti. Ali bile su uslovi dobri za ono vreme.
0: Kako je to bilo igrati na betonskom ili šljakanom terenu?
1: Pa na šljakavom terenu je bilo nama dosta teško, a kad smo dobili beton, na betonu je bilo bolje. Ali na betonu smo razbijali kolena, na betonu je više povreda nego na šljaci. A na šljaci kad padnete, onda ste ogurnjeni sa svih strana.
0: I ona crna šljaka ispod kože mjesecima stoji.
1: Jeste. Ali na betonu je bilo bolje, ali...
0: A kako je bilo igrati na betonu posle kiše? Stanislav Bizjak mi je pričao, kaže, ostanu barice, pa mi driblamo pored barice.
1: Jeste, tako je bilo. I, znate, ona teška lopta, ona nije to bila ovakva kao sad, nego od kože. Pa kad to na...
0: Pa masna.
1: Da, jedva možete da bacite. Onda trener nonstop viče, približi se, ponamo, približi se, da možete jedan drugom dati.
0: A za patike, kako ste se snalazili? Znači, one su istrošene veoma brzo igrajući na betonu ili na šljaci.
1: Pa, to smo kad je već došlo tu oko 60. godina, 58, 60, onda smo dobili one kineske patike. To su bile...
0: Šangajke.
1: To su bile dobre. Onda neke su dobili crne, ono italijanske. Superge, da. A ja sam volala više one bele. Zato što nisu toliko klizali. Brzo je

0: Pomenuli smo Ladislava Radgebera, u karijeri ste imali sigurno još trenera, pa da ih pomenemo, ipak je to priča o istoriji naše košarke. I šta ih je krasilo?
1: Dok sam igrala u Partizanu, on je bio meni do kraja 68. Onda sam se porodila, pa se posle vratila, pa igrala do 73. Dotle mi je bio trener. Nikog drugog trenera nisam imala, a u reprezentaciji sam imala trenere. Marijan Pasarić nam je bio zadnji, meni bar, zadnji trener sa saveznim kapitenom Prelevićkom. A pre toga, dok još sam u mladoj reprezentaciji igrala, onda je Sokolović bio trener.
0: Idemo o Branki Prelević, bila je košarkašica, zatim sportska novinarka. Šta možete o Branki da nam kažete?
1: Sve najlepše. Ona me je u Češkoj, kad smo igrali za reprezentaciju, tu sam njoj toliko se sviđala da je rekla da toliko poštujem zadatke koji nam daju treneri, savezni kapiten, da nijedna igračica ne poštuje to. A stvarno ja sam sve ispoštovala. Bila sam, malo mi je falilo visina, jer 166 nije, ali sam bila dobra i dobro je bilo i u mladoj reprezentaciji i sve, ali Branku Prelevića ne mogu da, nikad zaboraviti. I kad smo putovali u Peru i sve, non stop je bila oko nas. Sve meni kažete, ja ću kazati Marijanu.
0: Jedan od trenera u državnom timu bio vam je i Milorad Sokolović, jedan od začetnika košarke, jedan od prvih igrača u Crvenoj zvezdi posle rata, kasnije i on je bio sportski novinar. Šta možemo o njemu da čujemo?
1: On je bio izvanredan. On je bio uvek, je rekao, sa mladima treba igrati, sa mladima treba pričati, sa mladima ne treba ništa kriti, a ni oni ne treba da kriju od mene. Bio je jako otvoren i tražio je šta god ti nešto boli, šta nešto, nemoj ništa da sakriješ. Tu sam, pomoći ćemo koliko god možemo. Ali je tražio da i da treniramo, ali je bio izvanredan trener.
0: U kakvom sećanju vam je ostao Strahinja braca, Alagić?
1: On je bio malo strožiji i tražio malo više discipline. Kod njega nije bilo da, sad ne mogu zato što me boli mali prst ili žulj imam, stavi tamo vatu i možeš da nastaviš. On je bilo malo strožiji, ali sam ja njega isto poštovala. Šta god su mi zadali, ja ništa nisam odbila.
0: Kažete malo strožiji, vidimo i danas po košarkaškim utakmicama treneri znaju i da viču i da psuju. Kako je bilo u vaše dobe i kako ste vi devojke reagovale na to?
1: Kod nas nisu se derali. Nego kad je bio time out, onda je trener iskritikovao, ovo ti ne valja, ovo treba tako, ono, nikad niko nije vikao. Igrali smo do kraja kako treba, ali kad je bio time out, onda smo znali onda da sam ja pogrešila, pogrešno sam bacila loptu ili pogrešno sam vodila, ali to se reklo u time outu, nije se vikao na igrače.

0: Kada ste počinjali, da li ste imali idola ili uzor?
1: Meni je Danev, Ivo Danev, toliko mi se sviđao kao igrač koji je, ima pregled igre i to sam počeo onako da kopiram, a Žeravica posle mi je rekao više gledaj Gordića kako igra i gledaj Nikolića, oni su oni koji igru prate. E onda kad smo na Kalemegdanu sedeli sa Žeravicom, onda on nam je uvek rekao, a meni Ivo Danev je bio.

0: Pošto ovo priča o istoriji naše košarke, s kojim ste sve košarkašicama Novosadskog Partizana igrali?
1: Grizer Magda, Marija, već sam zaboravila prezime, Radić Iren, Pavlik Julija, Žember i Terika, Ferenc Gizika, Lerik Iren, Klir Marika, Galana. Osvojili smo prvo mesto u turniru u Kumanovu ispred Crvene zvezde Radničkog, Miča, Mesaroš, Juha Siren, Stojanović Jagoda i Pavlik Julijana. To je bila prva petorka Partizana.
0: Sjećate li se debija u prvom timu?
1: Ja mislim na Kalimagdanu smo išli da igramo. Kao mladi, i onda je tu ovaj Radgiber uvek izvade ovog protiv zvezde. Najviše vola da ide na Kalimagdan. Tamo je bilo i Partizanovi igračica, a ti već i ne sećam. A zvezde najviše se sećam.
0: U kakvom sećanju su vam ostali ti tereni na Kalemegdanu? To je kolevka jugoslovenske košarke.
1: Čim su rekli da u subotu idemo na Kalemegdan da igramo, meni je bilo izvanredno. Ja sam voljela tamo non stop da idem. Te ideš na ovaj teren, te ideš na onaj teren, posle toga gledaš utakmicu ženske lige. Znate, kad je igrala Baragaja, Kalušević i sve zvezdine igračice. I posle toga muškarci, stariji koji su, nas je trener non stop vodio na te utakmice, a pre toga smo mi imali trening u najvećoj vrućini.
0: Ali bilo gledalaca na tribinama i na onim zidinama iznad terena?
1: Bilo je nekad baš za košarku. I mi smo imali tu na Telepu puno gledalaca. Telep je bio onda samo da bude utakmica tu, da imamo gdje da idemo da navijamo. I uvek smo sve dali od sebe. Vojvodina kasnije bilo, zato je naš trener vodio nas više u Beograd.

0: Koje su ekipe još bile u prvoj saveznoj ligi Jugoslavije, to je znači početak 60. godina?
1: Zvezda, Radnički, Partizan, Trešnjevka, Split, Bosna, išli smo mi u Skoplje, Vardar, Priština.
0: Kako su onda bila putovanja na utakmice? Koliko je to trajalo, idete u Skoplje 60. godine?
1: Vozom.
0: I koliko traje?
1: Pa puno. Dugo smo putovali, ali ne znam, bilo je društvo dobro u vozu i onda smo navikli. Sad već i ne mogu da se setim koliko je trajalo. Ni do Splita, ni do Ljubljane.
0: A kako je Novosadski Partizan u toj konkurenciji rezultatski prolazio?
1: Najveći uspeh nam je bio 3. mesto u Jugoslaviji. Iza Zvezde, Radničkog, odmah smo mi. Onda išla Jugomontaža, jel, Zagreb, pa Olimpija Ljubljana. U Splitu se zvalo Split, tamo je bilo isto jedna jako dobra igračica, samo zaboravila sam joj ime.

0: Rekli ste u jednom trenutku da je bilo veliko interesovanje Novosađana, pogotovo ovde na Telepu, za utakmice Partizana. Da li ste bili prepoznatljivi i popularni?
1: Jeste. Svi. Čim smo išli u grad, odmah su, evo, Telepčani, evo naše košarkašice, podignute glave kao neće nikoga da gledaju, pa, a nije bilo tako. Ne. Znate, kad odete na Korzo, pa tamo momci sve samo dobacuju, pa i ovde su dobacivali. Naprimjer, ja sam mog supruga upoznala posle treninga na Partizanovom igralištu i puno njih je tako. Rad Geber se oženio sa igračicom Pavlik Juriškom. Trener, da se zabavljamo sa nekim momcima, ja, trener je uvek bio.

0: odmah se vidi na treningu da si malo izašla, pa ne daješ ono što treba, sve zaboravljaš. Pa ja, meni je jedan put rekao, ja kažem, pa izvini Kenika, kako mogu ja da zaboravljam? Pa ne mogu zaboraviti korake, loptu. Vidi se da si se umorila, puno si šetala u parku.
1: A kakvi su gledalci bili na utakmicama? Kažete, na ulici su dobacivali, a na utakmicama?
0: Utakmicama su navijali uvek, oni su nam bili šesti igrač. Izgubili smo dosta, jer su Radnički, Crvena zvezda su bili najbolji u Jugoslaviji. I imali su i najbolje igračice i sve. Dva koša, jedan koš, ali za navijanje uvek su rekli Zvezdini igračice, tamo Baraga još igrala. Kažem ja njoj, ti tako matura, pa dolaziš tu da nas klince zezaš. Kaže ona, čuti, doći ćeš ti u Beograd. I to tako bilo, uvijek smo se zafrkavali.
1: A kako su mediji pratili košarkaška zbivanja?
0: Jako lepo. Naš program košarke pratio je Mađarstvo, jer sam ja radila u Mađarstvu, i Dnevnik. Ali izvanredno, pošto smo imali kup Mađarstva, uvek u septembru, onda je naš tim, jer bilo je tu češkog tima i rumunskog tima su pozvali, onda smo mi za pojačanje zvali Olgu Đokovića ili Kaluševića, koje i Ružicu Meglaj, ona je tu je spavala kod mene. Onda ni kupatilo nismo imali, ni ništa. Moja mama je rekla, ja, kako ćeš pozvati Ružicu i Đokovićku, a mi nemamo kupatilo. A ja kažem njima, deco, mi na telepo još nemamo kupatilo. Ne sekiraj se, okupamo se mi posle utakmice i dođemo tu i nema problema. I našli smo se tako.

0: Imali ste 19 godina kada su vas prvi put pozvali u državni tim. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku?
1: Bilo 62. Pa, jako sam bila radosna. Ali sam imala veliku tremu. Šta će biti, kako će biti, da ću se snaći sa drugaricama, jer bile su iz cele Jugoslavije. I onda je uvek bilo 13 ili 14, uvek sam se bojala koga će izostaviti. Jer uvek je dva otpala, pa onda su gledali da bude, ako je povređen i sve. Naprimjer, u Čačku kad sam igrala prvu utakmicu, to je Sokolović.
0: Protiv Rumunije?
1: I da. Kaže, ajde Marija, da odigraš i tu prvu utakmicu, ali nemoj, vidim kako ti se tresu ruke. Ja kažem, dobro, valjda će proći. Kaže, duboko diši da mi ne padneš u nesvest. Jer i to je se desilo. Dobro, malo sam se tu zbunila, cijelo vrijeme sam imala tremu i tu mi je trener i rekao, igraš izvanredno, ali diši duboko, imaš tremu. Uvijek je rekao, pa nisam ni puno igrala, igrala sam jedno 10 minuta.
2: Gošća sportskog spomenara.
0: Košarkašica Marija Miča Bogičević.

0: Vaše igre u državnom timu obeležilo je učešće na svetskom prvenstvu u Peru 1964. Najprej kao slika vremena, koliko vremena ste vi putovali od Beograda do Peru?
1: Ja, da vam kažem, išli smo vozom odavde za Sofiju, pokupili bugarke, pa išli smo u Prag avionom i iz Praga drugo nikom, jer su Ruskinje išli sa svojim avionom posebno, znači Jugoslavija, Bugarska i Čehoslovačka je bila u avionu.

0: I onda smo stali u Parizu. Sad tu ne znam da li su francuskinje bile, na, tu sam već zaboravila. Ali smo putovali do Senegala, tamo smo i spavali. A meni non stop je češki lekar dolazio da daje injekciju. Oni 6 sati, što je, znate, kad idete kroz Saharu, pa gore, pa dole, pa ja samo povraćam kesu, pa on kaže, Mariji se mora dati injekcija, jer ne može da podnese to. Jako se teško sam podnela put. I onda smo iz Senegala, kaže, sad krećemo preko Atlantika, jedno 6 sati, 7 u Brazil. I u Recifu je bila prva stanica posle. I svaki put kad smo krenuli, on me pregledao, doktor Češke, jer Prelević nonstop je rekao, pregledaj, molim te, Mariju, pritisak, srce i sve, jer ona će meni umreti do Perua. I onda kako poleće avion, ja odmah dobijem injekciju i toliko injekcija deluje, dok, na primjer, u Brazilu nismo stigli u Recif, pa tamo nisu pustili naš avion da siđe, jer je, sve su mogli izaći, ali mi nismo mogli izaći zato što smo iz Jugoslavije.
1: A kakav je bio susret sa Perom? Tamo je sve drugačije, i kontinent, i priroda, i klima, i nadmorska visina, a vi sa Telepa, tamo 2000 metara.
0: E, tamo je bilo najteže. Kad smo izašli na teren da treniramo u Limi, u Peru, jer tamo smo bili jedno 4-5 dana kao pripreme, da se udavite. Malo trčite, pa opet, pa malo trčite, pa opet. I onda smo tako polako navikli. A kad smo otišli u Arekipu, tamo gdje smo igrali sa Koreancima, tamo je bilo još, ali polako smo navikli na tu nadmorsku visinu, znate. Bilo je puno i voća i povrća i samo se non stop biftek jelo. To morate, to morate, to mora organizam. Pa ne možeš svaki dan to jesti. Posle kako smo navikli, pošto smo pre otišli, bilo je super. Više od 20 minuta sam ja igrala, jer Branka je rekla da ja najviše mogu da izdržim. Onda malo je bilo tamo i ljubomora, kako ja mogu, pa ja uvijek sam gledala, znate, ono što mi traži trener, traži savezni kapiten, ja ću to uraditi. Ako ne mogu, onda ću potrčati pored terena i kada ću, Branka, ne mogu više. I tako je bilo.
1: Jugoslavija je na svjetskom prvenstvu u Peru 1964. zauzela 6. mjesto, ali takmičenje u toj zemlji je obeležilo utakmica sa Južnom Korejom. Po čemu se sećate te utakmice?
0: To utakmica je bila život i smrt. Jer to da nismo dobili, onda bi odmah došli kući. Ja sam tamo dobila i potres mozga, jer su te visoke igračice i od gore kad te udari, ti padneš nazad, ne možeš da ustaneš sa zemlje. Počela sam i da povraćam. To smo bili ranjeni, ranjeni, ranjeni. I Milica.
1: Da, pročito sam negdje da su baš bile grube korenke.
0: Grubi. Sad kad igraju, ja onako gledam, ja kažem, samo se sećam kako nas istukli. To u drugom poluvremenu se to desilo i nisam igrala, jer mi je bilo jako velika vrtoglavica. Pa sam počela malo i da povraćam, onda šaper, ajde da mi idemo u bolnicu, da mi napravimo CT. I onda su napravili i rekli su da ostanem u bolnici. Ja sam rekla šaperu, šaperu, ako može, ja neću ići. Neću to ulažati, ne znam ni jezik, ne znam ništa. Onda su rekli njemu da spavam u hotelu gdje smo smešteni i tamo sam 2 dana bila.
1: Pobjedom nad Južnom Korejom Jugoslavija je stekla pravo učešće u daljoj fazi svjetskog šampionata. Vi

0: ste imali potres mozga, da li ste igrali posle?
1: Da.
0: Kako to?
1: Zato što pitala je savezni kapiten Prelevićka, doktora, šta kaže, da ću moći da igram i sve, pa kaže, to sad sve zavisi od nje. Jer bilo 4 dana da sam ležala, onda smo imali odmor, znate. Kaže Branka, e, neću te staviti ono, prvu utakmicu, ali za drugu ću te staviti i onda ćeš kazati kako se osjećaš. Ako se osjećaš dobro, ne terate ni da povraćaš ni ništa, onda smo na konju. I onda me ona stavila i bilo je sve u redu. Igrala sam ko zmaj.
0: Igrali ste ko zmaj, dobili ste i priznanje trenera. O čemu je reč?
1: A, dobila sam priznanje od svih trenera koji su bili u 6 reprezentacija ili 7, ne znam. Jer sam igrala izvanrednu utakmicu protiv Rusije, izvanrednu utakmicu sam igrala protiv Češke. Ja sam se čudila za priznanje.
0: A koje priznanje, o čemu je reč?
1: Pa stavili su mi u prvu petorku sveta. Ja kažem Branki, ma nisam ja to zaslužila, kaže, čuti, to samo stave tako, prva petorska sveta, i kaže, to će Rusi dobiti u Rusiju i medalju i orden na koje dobiju pare, a ovamo mi sirotinja ništa. Ali dobro, ja sam bila radosna. Kad sam čula, ja kažem, ja u prvoj petorci sveta, pa malo su i bili ljubomorni igračice, kako ona i povredila se i sve, i onda je jedan sastanak Branka održala sa Marijanom i rekao je, deco, nemojte biti kivni, nemojte biti ljuti, ona je i tešku povredu imala, ona je sve ispunila što smo zahtevali od nje i zaslužila je. Kaže, ma nismo mi besni. Onda Olga Đuković kaže, ja imam još iz Jugoslavije čokoladu, ja ću je častiti, jer je znala da ja volim jako čokoladu.
0: Pomenuli ste Olgu Đuković, ko je osim vas bio u državnom timu, ipak je to lep uspeh, 6. mjesto na svetu.
1: Sa Ferenc Gizikom sam spavala u jednoj sobi, ili sa Olgom Đuković. Jer sam ja sa Olgom Đuković non stop i u košutnjaku smo mi bili zajedno. Pa onda jedan put
0: sa pripremama.
1: Da, onda sa Kaleničkom, onda sa Ružicom Meglaj i sa Gizikom. To smo bili, i kad smo putovali, gdje god smo išli da igramo, hoćeš sa mnom, hoću, hoćeš sa mnom, hoću. I tako.
0: Prilika je da nam kažete nešto i o vašim saigračicama. Cmiljka Cica Kalušević.
1: Ja, pokojna. Ona je toliko nas održavala, mlade igrače, toliko nam dala poštovanje, kako treba da igramo, kako treba da, nemoj nikad podići nos, jer ako podigneš nos, nikad nećeš igrati onako kako treba. Igraj mirno, igraj kako treba. Ja sam nju jako volela i jako sam volela da je slušam.
0: Gordana Baraga?
1: Oh, ona je bila opasna. Ona se zafrkavala s nama. Šta vi klinci tražite ovde? Šta vi klinci? Ja sam nju volela isto jako.
0: Milica Radovanović?
1: Oh, ona i Menka. Milio, oh, uvek smo se zafrkavali.
0: Ružica Meglaj, kako je bila?
1: Ona isto jako dobro. Ona je uvek samo da ima frizuru, da je uvek doterana i na terenu.

0: Koliko utakmica ste odigrali u državnom timu?
1: 50.
0: To je baš mnogo, jer u vaše doba nije državni tim baš imao mnogo takmičenja.
1: Da, pa...
0: Za koliko godina je to otprilike?
1: Od 62. do 68. Bio sam ja i u 68. u Pragu je bila svjetsko prvenstvo. E, tu je bilo jedino što nisam htjela da idem. I onda je savez non stop. Ja kažem, neću da idem jer Demšar je bio savezni kapiten i on se naljutio na mene, a tu je

stanovao preko, jer kako bilo pruga, pa prva kuća, pa on se naljutio na mene i nije me stavio uopšte u tim. I tako sam sedela na klupi, već sam bila udata. Došli su iz Beograda, iz Saveza, doneli su mi i karte i overeni pasoš i sve, i spavača kola sam imala do Brna. I onda u Brno sam, otišla sam u policiju da pitam, oni ništa nisu znali da ja dolazim. I pitala sam gdje se održava košarkaško prvenstvo sveta, pa zašto? Ja kažem, nikome nije tu sačekao, zovite tamo nekoga da dođe. I došao onaj Marjanović iz košarkaškog saveza. Pa kaže, otkud ti tu? Pa otkud, kako vi ne znate? Pa vaši mi nisu dali mira dok nisu doneli i trenericu i patike i sve reprezentativne i dres i sve, sve je tu kod mene. I onda je tu bilo malo i svađe i sve, i sa 11 igrača su otišli na svjetsko prvenstvo. I onda je bila Radovanovićka jako besna da demšara. Ti ćeš nju da kazniš, ti ćeš nju ovo, ti ćeš nju ono, nek mu je laka zemlja.

0: Putovanje, ja sam se udala 65. A moj suprug je bio fudbaler Slavije. I onda kad smo mi putovali za Zagreb, on je tu u Vojvodini igrao u nekom selu. Vojvođanskoj ligi je bio. Pa kad je on tu igrao, ja odem tamo. Kad sam tu, on ode u neko selo, ne znam gde su sve igrali. Moji roditelji su rekli, ako od ovog braka bude nešto, mi sećemo glavu. Kad smo stigli uvek na granicu, ja sam uvek imala tremu. Čim je onaj carinik tražio pasoš, ja sam uvek imala tremu. A zbog čega, non stop sam mojim roditeljima i kući i mužu sam rekla, jao što ja drhtim kad onaj dođe i Marija Mića, ja sam. Pa šta se bojite? Pa šta, otkud znam, neću da napustim Jugoslaviju. Pa ne, sad ćete napustiti jer prelazite granicu. Pa uvek, znate, kad sam bila malo duže na pripremama i sve, kad smo stigli tu do Petrova Radina, onda je bio onaj most drveni. Polako tu išli, ja kažem, jer vi osjećate miris Vojvodine. Dunav tu, Vojvodina. Kaže, ti nisi normalna. Mi bi svi ostali tamo negde da igramo, a ti, ja sam bila jako vezana za ovaj kraj.
1: A kad ste išli na istok, kako je bilo?
0: Pa nije bilo loše. Nije bilo ni na zapadu, ni... Znate koje zemlje smo najviše prošli? Austriju, Čehoslovačku, Bugarsku, Rumuniju, Italiju, Austriju, tu sve okruženje. Dobro, bilo sam i u Sovjetskom savezu.
1: Rekli ste da ste imali poseban osjećaj kada ste bili nadomak Novog Sada, kada ste se vraćali iz inostranstva. A da li u inostranstvu bilo susreta sa ljudima koji su otišli iz Jugoslavije? U to doba smo ih zvali emigracija.
0: U Peru smo imali to i u Paragvaju na aerodromu, kad smo sedeli, neki momci su došli oko nas, mi znate onako pospani, avion se puni i čisti, a došli neki momci i kaže, sve se vidi da ste vi Jugoslovenke obražene, treba vas sve srediti. A nismo se dogovorili, kad smo mi osmoro ustali i kad smo naišli na te momke, oni su pobegli s aerodroma. I još jedan put smo imali dole na, za 1. maj. 1. maj je slavila samo istočne zemlje, pa smo otišli blizu Atlantika dole i tražili smo da nam peku živinu ili nešto, jer već nismo mogli da jedemo. E, onda su tu isto došli neki momci. Ali tu su baš emigranti bili. Ja, oni ne mogu biftek da jedu, ne mogu, kad smo se mi dogovorili i proterali ih, nisu više ni došli.

0: Šta vas je krasilo kao igračicu? Rekli ste nam već da ste izuzetno poštovali ono što vam trener kaže u igri, šta da radite. Šta vas je još krasilo?
1: Nikad nisam rekla da ne mogu. Jedinu tu povredu sam imala u Peru, ovamo nikad nisam imala, ali sam imala na turniru Mađarsova, tu stajmo kad smo igrali, to je uvek Radgeber, naš trener, organizovao za Partizan, pa došla češka ekipa, pa ne znam, i tu sam dobila udarac u koleno.
0: A negdje sam pročitao da ste imali baš dobar šut iz daljine.
1: Da. Eto, to uvek su rekli, su me zvali babuci, baci, baci, baci, pa onda ja, zato što je moj trener rekao uvek, ako ovako izbaciš, uvek će biti koš. Ako izbaciš ovako, nikad neće biti koša. I samo da znate, dan danas kad igraju košarku, naprimjer taj Nikola Jokić, kad njega vidim kako radi sa šakama, to je sve koš. Ali i reprezentacija naša dobro igrala i te šuteve sam to naučila. Neko je onako bacio sa dve ruke, ja ne, ja... Cica me tako naučila da...
0: Kaluševićka?
1: Da, tako i to ti je najsigurnije.

0: A protiv koje košarkašice vam je bilo teško da igrate?
1: Bilo je to iz Radničkog. Me je čuvala Menka Milojevićka i Radovanovićka. Sad ćeš vidjeti kad te Beograđanki stisnu, ali sam stisla i ja, pa u Zvezdi je uvijek zafrkavala Baraga. E, ja ću igrati protiv tebe da vidiš kako se igra. Ali je bila već starija. Bili su dobri igrači svi. Utakmica mi je posebno ostala u sećanju u Češkoj. Kad mi je Branka rekla da imam još takvih igračica kao što je Marija i da je malo Višlja, tim bi bio super.
0: A ima li neka utakmica koju se nerado sećate, je li to ona sa Korejom možda?
1: Da, to...
0: Negdje sam pročitao čak i da su čupale kosu.
1: Jeste, rad... Milici pa, Cici pa, strašno.
0: A sudije?
1: Ništa, ništa. Mi smo istočna zemlja.
0: Verovatno ste više puta bili u situaciji da odlučite utakmicu. Da li je reč o slobodnom bacanju ili posljednjem šutu na utakmici? Da li je bilo straha, jao, da li ću pogoditi ili ne?
1: U početku jeste, ali onda kako sam sve više i više igrala, onda su vikali tamo treneri Radničkog, Zvezde, Olimpije, Splita. Nemoj samo praviti, su me zvali babucika, nemoj samo praviti na njoj jer ona će sva dva ubaciti. Onda su me kao puštali, ali ja ipak su... Trener uvek je rekao, samo malo nabaci ramo i vidjet ćeš da će ti napraviti faul. Ej, onda sam tako. Ali jedan put je Jakšić, sudi jako, se sećate.
0: Jakša, da.
1: Jakša. On je rekao, nemoj mi laktovima ići, jer ja ne sviram penal protiv tebe, ali morat ću. Pa kažem, ja ne idem laktovima, ti ne osjećaš. Ali stvarno sam išla. I sad idu. Ja kažem da sad igraš košarku i da budeš tako mlada, sve ti je dozvoljeno. Imam čerku stariju, 69. godište. Mama je tu čuvala, poslije sam ja malo igrala još do 73.

treće, posle suprug kaže, ne možeš dosta postaviti babu, tu treba i putovati, tu treba i ovo. I onda sam rekla ekipi da ja moram ostaviti. I posle Kenika, tako smo ga zvali, jel, Radgeber, on je rekao, mogla bi još da igraš te ovo, te ono, ali ne. Posle smo išli na treninge, znate, seniori. Pa pokupili se u školi Juže Fatila tu na Telepu, izvanrednu salu su imali i to kao veterani smo igrali. Onda jedan put smo kao veterani išli i za Beograd i Radnički Zvezda su isto. I malo smo odigrali pa smo išli na ručak, ja kažem, sad izvanredno. Posle ručka popiješ malo crnog vina ili malo piva i tačno dođe nazad ono što si izgubila.

0: Marija, pred nama je, da kažem slušalcima, mnogo novinskih tekstova koje imate u svojoj karijeri i dva, tri albuma, pa ajde da pogledamo neku fotografiju i da je prokomentarišemo i ona će osvežiti sećanja na vašu karijeru.
1: Evo, ovo je početak.
0: Vi sa loptom, bela majica, bele patike, to su one, a nisu superge.
1: 65.
0: 7. februar 1965.
1: Da.
0: Da vidimo šta još ima.
1: To se spremamo za Peru, na aerodromu. Jelica, ja, Menka.
0: Da, iz Sofije kada ste leteli, evo našeg državnog tima,
1: da
0: se podsjetimo, ali to u Peru, svetsko prvenstvo?
1: Da, da. Vidite, ovdje imamo tu Šapera.
0: Da, šta možete o Radomiru Šaperu? On je jedan od začetnika košarke posle drugog svetskog rata u našoj zemlji.
1: On je divan čovjek. Svugde pomagao nama u gradu. Nemojte samo da idete sami. To non stop je govorio. Nigde nemojte ići sami. Jer ne znate jezik, ne znate ko vas prati. Nemojte o politici nigde pričati. Jer ne znaš gde imaš slušalice.
0: Evo jedne fotografije. Dižete tegove. Boga mi, ovo je poprilično teško, vidim dva tega sa po svake strane, normalno.
1: Kaže, ajde Marija, ti da digneš tego. I ja, pa kažem, ja ako mogu, a kad sam vidjela da toliko stavlja, ja kažem, ja ne mogu ni da podignem. Kaže, ne, nego, mi ćemo podići, pa ćemo ti...
0: Izbačaj.
1: Da, to je bilo u sportskom listu Sport. To je u Košutnjaku, evo, to je juniorska. E, tako mi je naučila cica.
0: Pokret rukom.
1: Pokret rukom. A ovdje kad smo išli na vakcinu u Beogradu pre Perua. Nikad nisam bila arogantna s nikim. Ako želiš sa mnom, lepo može. Ako ne želiš, nemoj mi se ni obratiti. Jer ja nisam arogantna, ja ne mogu ni da psujem, ja ne mogu, mogu da psujem, ali neću. I tako sam i u firmi. U firmi su uvek, kad su me vezvali, onda još subotom smo radili, pa idemo za Beograd. A ja moram u 12. U 6 sam došla ujutru, u 12. Moja šefovica rekla, Bože, dragi, gde opet igrate? Pa kažem, u Beogradu. Dotle ćeš još. Pa, dok se ne umorim.
0: A Marija, kako ste to izdržavali? Znači, bili ste već u 6 sati na poslu. Znači, ustali ste makar u 5:30. Pa radili do podne, pa putujete u Beograd, pa igrate utakmicu. Pa se vratite u Novi Sad. Šta vas je to vuklo i kako ste sve to izdržavali?
1: Jedva sam čekala da idemo negde. Izdržala sam sve. A ono što je Branka Prerević rekla, uporna, uporna i uporna. Nema upornije od nje. I šefovica mi je rekla, kako si tako uporna da jedva čekaš ona 11:30 da ideš? Pa, imam utakmicu. Pa moram. Dobro, ajde, setan put.
0: Poštovani slušalci, bila je ovo košarkašica Marija Bogičević, a mnoge se sećaju i po devojačkom prezimenu Miča.

Obzirom da je pokrovitelj trke kroz Srbiju bio kralj Petar II. Karađorđević, mediji su ovom događaju pridali izuzetnu pažnju. Evo kako je novinar Politike Mića Dimitrijević opisao početak ovog događaja. Iako je bio radni dan, a biciklisti velike trke startovali izjutra u 7 časova, terazije i sve ulice kud su vozači prolazili bile su pune Beograđana, koji su spontano pozdravljali učesnike trke, odajući im time priznanje da oni svojim biciklima čine jedan veliki napor, za nekoliko dana prelaze veliki put na koji se teško odlučuju i automobilisti. Od 5:30 izjutra, ispred hotela Moskva gde je određen start, počeli su se prikupljati priređivači trke i komisija koja je prati. Za nekoliko minuta izvršena je podela uloga, učinjene su posljednje pripreme. Oko 6:30 terazije su bile zakrčene Beograđanima koji su se trudili da uhvate što bolje mesto kako bi mogli posmatrati start biciklista kojih je bilo ravno 44. Dok su se gospoda ministri pozdravljali sa članovima počasnog odbora, radio stanica vršila je prenos i davala potrebna obaveštenja svojim slušačima. Kino operator Artistika radio je punom parom. U 7 časova i 12 minuta gospodin Đura Čejović, ministar za fizičko vaspitanje naroda, dao je znak da je trka počela. 44 vozača pošli su punim zaletom prema dvoru, a odatle pored Londona ulicom Miloša Velikog prema Čukarici.

0: Pa jedna dogodovština. Grad Niš, da bi iznenadio organizatore trke, sa najvećom nagradom teo je da nagradi poslednjeg. I umjesto u 18 časa da dođe karavan trke, da dođu biciklisti, ljudi su se sakrivali. Mi imamo konkretni košak i oko vrbacima po nekim šumicama i tako dalje. I krivi se, pazili ko je. I kada onaj krene pre njega, onda on zadnji i tako dalje. Međutim, i posle njega neko opet se negdje bio sakrio. I naravno proglašen sa, eto, kao najuspešniji, izdržao trku i tako dalje.
1: Kada je karavan stigao, znači niš, trebalo je 18?
0: U 23.10. Zadnji biciklist, 23.10, po mraku.

Inače, učesnici prve biciklističke trke kroz Srbiju tokom 6 dana prevezli su 1010 kilometara. Pobednik August Prosinek dobio je zlatni pehar, dar pokrovitelja kralja Petra II. Karađorđevića.

Poštovani slušalci, na kraju smo našeg današnjeg druženja u emisiji Sportsko-zabavno popodne. Podsjećamo na svjetskom prvenstvu u futbolu. Večeras u 21 čas snage će odmeriti Katar i Švajcarska. U ponoć se igra jedan od derbija prvog kola, sastaće se Brazil i Maroko. U 3 časa iza ponoći igraju Haiti i Škotska, dok će se u 6 časova ujutro sastati Australija i Turska. S vama su danas bili Dalibor Dafinčev iz sportske redakcije Radija Republike Srpske, saradnici u emisiji Aleksandar Kolunija, Slađani Remić i Miroslav Nešić. Tonski realizator bio je Slaviša Komenić. Moje ime je Aleksandra Perić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, još jedan subotnji mozaik je pred nama, 18 časova i 8 minuta, 13. jun. Dobroveče i dobrodošli, družimo se do 19 časova, tu su Goran Predojević, tonski realizator, muziku bira Igor Divljak, ja sam Olga Korać. U Banja Luci prema poslednjem mjerenju temperatura vazduha 29 stepeni, nešto kasnije čućemo podatke iz Automoto Saveza Republike Srpske, Hidrometeorološkog zavoda i ostale informacije pripremljene za ovaj dio programa. Ostanite s nama.